mobiliti pendidikan antara negeri paling penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS ke-22 yang akan bermula esok hingga 26 September di MITEC dijangka menarik 50,000 pengunjung dari 45 negara. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRED, pameran berkenaan akan menampilkan 1,700 syarikat dan 2,400 reruai. Pelawat perdagangan dan orang awam digalakkan mendaftar melalui laman web MIHAS untuk mendapatkan akses sistem AI MIHAS bagi membantu merancang kunjungan mereka ke acara berkenaan. Di Pahang, 7 individu ditangkap menerusi beberapa siri operasi di kawasan Temerloh dan Mentakap pada 15 hingga 19 September lalu disyaki terlibat dalam kes curi kabel. Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Nashim Bahrum memaklumkan kesemua mereka dipercayai anggota geng Mat Letri, geng Mista dan geng Sasi. Semakan mendapati 4 suspek mempunyai rekod lampau kesalahan jenayah dan dadah. Kesemua mereka kini direman bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Kesatuan Eropah EU menggesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk menghadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun, 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Antara isu yang diperdebatkan ialah cadangan mengeluarkan dua ahli perniagaan Rusia, Alisha Usmanov dan Mikhail Friedman daripada senarai sekatan berkenaan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Semenanjung Gaza meningkat kini kepada 73,914 manakala 174,952 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, hospital di seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka turut mengesahkan jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan jauh lebih rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Sukan Asia Air China Goya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suka akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Sementara itu, skuad wanita negara ketika ini ketinggalan 0-1 kepada Korea Selatan dalam usaha memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea Selatan, manakala kontinjen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas empat perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

sentiasa di hati. Okey, baik, kembali di jam yang kedua, tugasan saya Hazel menemani anda menerusi Nasional Aspirasi. Dan saya nak kongsikan dengan anda info ataupun kemas kini yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Seorang penumpang dipercayai pitam sebelum terjatuh ke landasan di stesen Wangsa Maju pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku kira-kira pukul 6.52 pagi menyebabkan sistem platform intrusion emergency stop atau PIES diaktifkan sebagai langkah keselamatan. Menurut kenyataan itu, bekalan kuasa ke landasan turut diputuskan sementara menyebabkan perkhidmatan di laluan Kelana Jaya mengalami sedikit kelewatan. Rapid KL turut menasihatkan penumpang yang berasa kurang sihat atau memerlukan pertolongan supaya mendapatkan bantuan daripada polis bantuan atau petugas stesen. Dan penumpang juga diingatkan supaya sentiasa berada di belakang garisan kuning ketika berada di platform sebagai langkah keselamatan sementara menunggu train. Dan berita seterusnya, pemain sayap sensasi Harimau Melaya Faisal Halim tidak sabar merasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menjadi antara venue saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026. Faisal berkata keterujaan berdepan musuh tradisi Indonesia pada aksi kedua kumpulan di gelanggang keramat skuad Garuda itu menjadi pembakar semangat buatnya untuk membantu Harimau Melaya melakar keputusan positif pada kejohanan berlangsung dari 25 September hingga 5 Oktober ini. Demikian tadi saudara, sedikit info ataupun kemas kini yang saya perolehi dari laman portal berita rtm.gov.my. Untuk anda yang nak mengikuti berita sepenuhnya, nantikan ringkas 12:30 hari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Dan seketika nanti saudara, 11.15 minit pagi, kita akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sebenarnya dengan Hari Cuci Malaysia 2026 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini kita masih lagi bersama-sama menerusi rancangan tajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk tajuk kita pada pagi ini, Hari Cuci Malaysia 2026. Dan masih lagi bersama-sama dengan kita Puan Rizawati binti Abdul Kadir yang merupakan setiausaha bahagian Kemampanan Bandar KPKT. Jadi Puan, kita nak tahu jugalah kan, bagaimana orang awam boleh menyertai HCM 2026 ni Puan?
1: Okey, penyertaan HCM ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, di mana orang awam boleh menyertai program yang dianjurkan oleh PBT masing-masing ataupun institusi ke ataupun komuniti masing-masing dalam melaksanakan aktiviti gotong royong dan juga pembersihan di kawasan kediaman bersama penduduk, pesatu penduduk, komuniti NGO atau rakan strategik. Okay. Jadi pada masa yang sama, masyarakat digalakkan supaya mengasingkan bahan kita semula seperti plastik, kertas, kaca, tin dan aluminium dan hantar ke pusat atau fasiliti pengitaran semula yang berhampiran, termasuk fasiliti pengitaran semula yang disediakan di premis pusat beli belah. Jadi pendekatan ini dapat memudahkan, akan memudahkan rakyat menggabungkan amalan kita semula dan juga rutin harian. Yang ni yang kita nak buat ni, amalan kita semula dalam rutin harian, di samping memastikan bahan yang masih mempunyai nilai tadi tidak terus berakhir di tapak pelupusan. Jadi untuk Hari Cuci Malaysia, orang awam boleh mendaftar melalui kod QR yang akan dihebahkan melalui media sosial, melalui apa ni, nanti PBT pun akan ada buat hebahan. Kita nak pastikan penyertaan mereka direkodkan dan sebagai sebahagian daripada sasaran penyertaan HCM 2026. Siapa yang apa ni, mendaftar melalui QR code tadi ni akan dapatlah sijil penyertaan Hari Cuci Malaysia secara email lah, sijil digital. Akan dapat dalam tempoh seminggu atau dua minggu daripada hari pelaksanaan nanti.
0: So jadi boleh nantikan kod QR yang akan dihebahkan oleh semua PBT di seluruh negara. Jadi bagaimana pula Puan, penglibatan sekolah dan juga murid dalam HCM 2026 kali ni?
1: Okey, ini seperti saya sebut tadi, ini pendekatan baru kita pada tahun 2026, di mana akan melibatkan pihak sekolah, Kementerian Pendidikan. Jadi salah satu fokus kita ialah memupuk budaya kebersihan dan kita semula sejak di bangku sekolah. Itu yang penting sekarang ni. KPKT dengan kerjasama KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, telah apa ni, kita ada buat kerjasama untuk memperluaskan pelaksanaan ini kepada semua sekolah di bawah KPM seperti saya sebut tadi, melibatkan semua murid, guru dan inilah warga-warga di sekolah tadi. Jadi melalui pelaksanaan ini, lebih 10,000 sekolah di seluruh negara disasarkan untuk terlibat dalam aktiviti seperti gotong royong, pengasingan sisa, pengumpulan bahan kita semula dan juga program kesedaran. Menariknya, penglibatan murid dalam HCM pada kali ini akan diambil kira sebagai markah bagi elemen ekstra kurikulum khidmat masyarakat dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, PAJSK. Ada merit dia dekat situ kalau dia buat terlibat. Jadi sekolah juga telah diminta untuk merekodkan jumlah penyertaan murid dan berat sisa kita semula yang berjaya dikumpulkan tu. So kita ni bukanlah sekadar mahu melihat berapa ramai murid yang terlibat, tetapi kita nak tengok berapa impak sebenar daripada aspek kita semula ini. Dan saya di sini juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana mereka pun telah mengeluarkan arahan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga garis panduan telah pun dikeluarkan kepada jabatan untuk diturunkan ke sekolah lah bagi ni perkara ini.
0: Ya, itu tentang pelibatan sekolah dan juga murid lah. Tetapi bagaimana pula sektor swasta, Puan, memainkan peranan selaku rakan strategik dalam HCM 2026 ni?
1: Okey, bagi tahun ini, KPKT mahu melihat penglibatan pelbagai pihak lah, termasuk pihak swasta sebagai rakan strategik yang lebih bermakna, khususnya dalam aktiviti kita semula dan juga pemulihan sumber. Okay. Setakat ini, KPKT telah menerima pengesahan daripada 28 rakan strategik yang berminat untuk bekerjasama dalam menjayakan Hari Cuci Malaysia tahun ini. Kita ucapkan terima kasihlah kepada pihak-pihak yang terlibat semua. Rakan strategik tersebut adalah dari kalangan agensi, kerajaan, syarikat swasta, persatuan, dan NGO yang akan bekerjasama dengan KPKT melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat atau CSR lah. Seperti penyediaan peralatan pembersihan, membantu menyediakan pusat pengumpulan serta menerima bahan kitas semula yang dikumpulkan. Jadi rakan strategi ini juga menjadikan Hari Cuci Malaysia ini sebagai sebahagian daripada program CSR tahunan syarikat dengan menggalakkan kaki tangan syarikat untuk menyertai secara sukarela dalam aktiviti pembersihan kitas semula atau kempen kesedaran. Di sini kita dapat lihat penglibatan rakan strategik bukan sekadar melalui aktiviti kesukarelawan tetapi turut membantu memastikan bahan kitas semula yang kita yang dikumpulkan itu dapat diproses, dipulihkan nilainya dan diguna semula.
0: Itu antara yang ditekankan pada
1: semua pihak
0: tahun ini. Semua pihak, bukan saja pihak sekolah dan murid, juga sektor swasta juga turut terlibat bersama dengan 28 rakan strategik yang bekerjasama bagi nak menjayakan Hari Cuci Malaysia pada tahun ini. Jadi untuk yang seterusnya, Puan, kan kita bila kita sebut tentang Perintah Khidmat Masyarakat atau PKM ini, bagi melaksanakan kesalahan bagi kesalahan membuang sampah kecil ni, jadi bagaimana kerajaan telah melaksanakan perkara ini dan bagaimana pendekatan PKM ini nak melengkapi Hari Cuci Malaysia ni?
1: Okey. Pada tahun ini ya, pendekatan kerajaan terhadap kebersihan awam turut diperkukuhkan melalui pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat bagi pembuangan sampah kecil. Ia sebagai satu bentuk intervensi untuk meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab individu terhadap kebersihan persekitaran. Pendekatan ini melengkapi usaha pendidikan dan kesedaran seperti Hari Cuci Malaysia inilah. Jadi maksudnya kerajaan menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, iaitu kita nak mendidik, menyediakan kemudahan, menggerakkan masyarakat dan pada masa yang sama memperkukuh aspek pematuhan serta tanggungjawab sivik. Untuk makluman, sejak pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat pada 1 Januari 2026 hingga kita ambil tarikh 13 September lah, minggu lepas September, sebanyak 16,037 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan dan 653 individu telah diperintahkan mahkamah menjalani Perintah Khidmat Masyarakat. Yang ni maksudnya janganlah buang sampah merata-rata, sampah kecil ni. Kalau kena tangkap, kenalah nanti Perintah Khidmat Masyarakat ni, kena buat denda lah.
0: Kena
1: cuci apa jalan ke apa adalah ikut mahkamah punya keputusan.
0: Okey, itu antara yang Puan dapat kongsikan berkenaan dengan kerajaan yang telah melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat PKM ni bagi kesalahan membuang sampah walaupun kecil. Sampah tu kecil.
1: Sampah kecil.
0: Kan. Okey, dan pastinya harapanlah kerajaan khususnya dan mesej yang ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia menjelang Hari Cuci Malaysia 2026 ni, Puan.
1: Okey, pihak kerajaan berharap Hari Cuci Malaysia ini berkembanglah daripada sebuah program tahunan kepada gerakan nasional yang membentuk budaya kebersihan dan kitas semula dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Kejayaan HCM bukan hanya diukur berdasarkan jumlah peserta atau jumlah sampah yang berjaya dikutip, tetapi juga sejauh mana kita dapat mengurangkan sisa yang dihantar ke tapak pelupusan, meningkatkan bahan yang dikitas semula dan juga membentuk perubahan tingkah laku yang berkekalan. Sebab itu, HCM pada tahun ini melibatkan pelbagai lapisan daripada murid sekolah, komuniti dan PBT sehingga sektor swasta dan juga rakan strategik. Jadi mesej kementerian sangat mudah, iaitu kita tidak mahu Malaysia ini bersih hanya satu hari je pada Hari Cuci Malaysia tu. Jadi kita nak kebersihan, pengasingan sisa kita semula dia menjadi amalan sepanjang tahun lah. Kan? Jadi Hari Cuci Malaysia ni dia hanya satu platform untuk kita memulakan dan memperkukuhkan perubahan itu. Kita nak createkan budaya tu, budaya tu yang penting tu kan. Tetapi akhirnya kebersihan negara ni, kita nak maklumkan bahawa dia bukanlah apa ni, kebersihan ini, kebersihan negara ni bukanlah tanggungjawab KPKT ataupun PBT ataupun kerajaan semata-mata. Ia adalah tanggungjawab kita semua. Jadi pada 26 September ini, hari Sabtu, marilah kita bersama-sama bukan sekadar untuk membersihkan negara pada hari tersebut tetapi untuk membina satu budaya yang kita mahu kekalkan setiap hari.
0: Itu yang paling penting sekali. Kita nak kebersihan ni menjadi amalan, berkata Puan tadi, 365 hari setahun. Mungkin ada masa lagi ni, berbaki beberapa minit lagi, mungkin boleh Puan kongsikan sekali lagi di mana lokasinya, perasmiannya untuk Hari Cuci Malaysia pada tahun ini Puan.
1: Okey, okay. Hari Cuci Malaysia pada tahun ini akan diadakan di Majlis Perasmian Hari Cuci Malaysia akan diadakan pada 26 September 2026 pada hari Sabtu ini di Pasar Taman Seri Gombak, Selangor, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Selayang. Majlis ini akan dirasmikan oleh YB Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu YB Ngah Koming. Ini untuk majlis perasmian. Tetapi Hari Cuci Malaysia diadakan peringkat kebangsaan ini secara serentak di seluruh negara pada hari tersebutlah. Jadi sama-samalah kita ramai-ramai membudayakanlah kebersihan, pencucian, supaya dia menjadi amalan
0: pengasingan sisa kita, dan kita semula
1: kita, supaya dia menjadi amalan lah kepada kepada kehidupan kita.
0: Jadi sebenarnya HCM ni bertujuan nak menjadikan kebersihan dan juga kita semula ni sebagai budaya lah, serta sebenarnya tanggungjawab kita semua ni Puan, bukan sekadar aktiviti gotong royong tahunan sehari itu je lah, tak boleh, kena berterusan kan sepanjang tahun lah kata. Dan pastinya Majlis Perasmian HCM 2026 ni peringkat kebangsaan akan diadakan seperti yang Puan kongsikan tadi di Pasar Taman Seri Gombak, Gombak, Selangor, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor dan juga Majlis Perbandaran Selayang. Okey, ini merupakan tahun yang ketiga. Okey, baik. Dan pastinya kalau anda nak tonton kembali siaran ini, anda boleh tonton di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Puan Rizawati binti Abdul Kadir yang merupakan setiausaha bahagian kemampanan bandar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk segmen tajaan kita pada pagi ini, Hari Cuci Malaysia 2026. Semoga dipermudahkan urusan Puan.
1: Terima kasih Hazel. Terima kasihlah sekali lagi kepada National FM. National FM Sentiasa di Hati.
0: Okey. Terima kasih juga kepada pegawai-pegawai yang mengiringi Puan.
1: Cik Aiman.
0: Cik Aiman dan seorang lagi, siapa tu?
1: Dr. Margaret.
0: Dr. Margaret. Ada seorang lagi tadi.
2: Encik Syah.
0: Tiga orang hari ini bersama-sama mengiringi Puan Rizawati binti Abdul Kadir untuk topik kita pada pagi ini, Hari Cuci Malaysia 2026. Jadi jangan lupa untuk anda ikuti semua platform media sosial rasmi KPKT, PBT dan sebagainya, untuk anda dapatkan QR code. Itu yang penting sekali.
1: Nanti dapat sijil.
0: Dapat sijil. Kalau anak-anak pula tadi dapat markah.
1: Markah. Sijil pun dapat. PJSK
0: markah lebih tu. Itu penting juga pada anak-anak kita. Kita kena membudayakanlah anak-anak kita sejak dari kecil lagi. Itu yang paling penting. Jadi terima kasih banyak Puan sekali lagi untuk hari ini. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi Puan.
1: Okey, terima kasih.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Amira Azman yang membantu siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Seperti biasa, anda boleh kongsikan kepada rakan anda, saudara mara anda, keluarga anda siaran ini, dan pastinya terus kekal bersama-sama dengan kami kerana banyak lagi yang akan saya kongsikan tepat pukul 12.30 nanti. Kita akan ikuti ringkas yang akan kami bawakan dari Pusat Berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Happy. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Perkembangan jerebu, sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, sebanyak 10 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi dicatatkan di Sibu iaitu 178, diikuti Sri Aman 170 dan Mukah 169. Sementara itu di Semenanjung, Putrajaya mencatatkan bacaan tertinggi dengan 107, manakala 51 kawasan mencatatkan bacaan pada tahap sederhana. Kerugian jenayah komersial di Kelantan meningkat kepada 33.47 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini berbanding 27.5 juta ringgit untuk tempoh sama tahun lepas. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, jumlah keseluruhan kes jenayah berkenaan meningkat daripada 1,100 kepada 1,921 kes, dengan penipuan e-dagang merekodkan peningkatan paling ketara iaitu daripada 260 kepada 657 kes. Manakala jenayah siber lain, sebanyak 444 kes berbanding 287 kes sebelumnya. Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur mengingatkan warganya supaya tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan susulan peningkatan ketara ketibaan individu yang diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Suruhanjaya berkenaan menegaskan penggunaan kemudahan itu untuk mencari pekerjaan merupakan pelanggaran jelas terhadap peraturan imigresen. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekali lagi mengecam serangan rentas sempadan yang dilancarkan kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi, termasuk cubaan serangan yang menyasarkan Riyadh. Jurucakap PBB Stephen Dujarric menyuarakan kebimbangan itu berikutan peningkatan ketegangan yang berterusan di Yaman hingga membawa kesan serius terhadap orang awam. Sehubungan itu, semua pihak digesa menahan diri dan mengelakkan sebarang peningkatan ketegangan selanjutnya. Sukan, misi mempertahankan pingat emas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 membawa makna lebih besar buat pemain skuasy wanita negara SC Vasangari apabila tamasha itu turut menjadi medan penting dalam usaha memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pemain berusia 27 tahun itu mengakui faktor berkenaan memberi motivasi tambahan menjelang saingan perseorangan wanita esok, namun pada masa sama sedar ia hadir bersama tekanan untuk mencapai sasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kaki lepit, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam pada itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya pelayan-pelayan saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya. Terusnya kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China, termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan RM541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan dari Shanghai. Saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alur Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Siput, Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara persendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejadian itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin, sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati, 1.48 minit tengah hari ketika ini. Baiklah, ingin saya kan kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan taktik terbaru spoofing call. Jadi jangan mudah terpedaya walaupun nombor telefon yang tertera kelihatan seperti nombor rasmi. Kadang-kadang kita terima panggilan tu daripada nombor yang seolah-olah macam daripada agensi kerajaan, bila ada 8888 dekat depan tu kan. Sebenarnya penjenayah boleh memalsukan nombor telefon dan menyama sebagai pihak berkuasa, bank ataupun agensi kerajaan untuk menakutkan mangsa serta mendapatkan maklumat peribadi dan juga wang anda. Jadi apa yang anda perlu lakukan, anda perlu kekal tenang, hentikan panggilan dan jangan terpedaya. Jadi lindungi diri anda daripada menjadi mangsa spoofing call dan sentiasa amalkan 3S ini, iaitu soal, sekat dan juga sebar. Soal dulu kesahihan maklumat yang disampaikan, sekat diri anda daripada berkongsi maklumat peribadi atau maklumat perbankan anda. Dan yang ketiganya, sebar dan juga kongsikan modus operandi bersama dengan penguatkuasa dan juga rakan-rakan anda. Dan kalau anda rasa macam, aku dah jadi mangsa, anda boleh hubungi hotline bank anda untuk menghentikan transaksi yang mencurigakan dan lakukan kepada Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NHRC di talian 997. Dan yang paling penting, kalau anda dah perasan anda menjadi mangsa, anda boleh terus membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Dan dalam pada itu juga, anda kena awaslah maklumat palsu. Yang terkini, Kementerian Kewangan MOF telah pun menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September 2026. Jadi orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Dan untuk makluman semua juga, SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah disalurkan secara sekali sahaja kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard bermula 9 Februari yang lalu. Jadi jangan mudah terpedaya, semak sebelum sebar. Okeylah, kita tempat jam 2 petang nanti kita nak kembali ke pusat berita RTM untuk kita mengikuti ringkas jam 2 petang. Dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya Izzy di jam yang kedua. Nasional FM sentiasa di hati.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

0: hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya JAKIM turut mengiktiraf 96 badan persijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, negara masih perlu mengimport kira-kira 26 juta liter susu segar setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Lebih 500 paten bernilai lebih 2 bilion ringgit direkodkan melalui portal pengkomersialan penyelidikan dan pembangunan R&D Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pencapaian itu membuktikan Malaysia mempunyai keupayaan besar dalam penyelidikan dan inovasi. Katanya, jurang antara penyelidikan universiti dan permintaan pasaran perlu dirapatkan supaya inovasi dapat dikomersialkan. Beliau turut menggesa industri tempatan mendapatkan penyelesaian teknologi daripada universiti dalam negara sebelum beralih kepada penyedia luar. Jenayah komersial di Kelantan mencatatkan kerugian RM33.47 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, sebanyak 1,921 kes direkodkan, meningkat daripada 1,100 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Katanya kes penipuan e-dagang meningkat daripada 260 kepada 657 kes, manakala jenayah siber lain meningkat daripada 287 kepada 444 kes. Di Terengganu, sebanyak 10 ekor burung murai batu dirampas dalam serbuan upgazanah di sebuah rumah di Kampung Paya Resak Batu Payung Marang Ahad lalu. Komander Brigade Tenggara SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun turut ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Penilaian menyeluruh akan dilakukan terhadap pelaksanaan dasar gaji progresif menjelang hujung tahun ini atau awal tahun depan, bertujuan meneliti keberkesanannya dalam meningkatkan gaji pekerja. Menteri Ekonomi Akuan Nasrullah Mohd Nasir berkata, dasar berkenaan kini masih dalam tempoh pelaksanaan dan dijadual berakhir pada hujung 2027. Penilaian itu penting bagi menentukan hala tuju seterusnya. Jelasnya, gaji sebenar masih mencatatkan pertumbuhan walaupun mengambil kira kesan inflasi. Dua ketua polis balai OCS di Kelantan menerima surat teguran apabila balai masing-masing gagal merekodkan sebarang tangkapan berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, teguran itu sebagai tindakan awal bagi memberi ruang kepada OOCS berkenaan memperbaiki pencapaian mereka. Beliau berkata, 6 hingga 7 balai di negeri berkenaan juga sedang dipantau apabila didapati tidak merekodkan sebarang tangkapan dalam tempoh seminggu. Tiga pendaratan penyu belimbing direkodkan di pesisir pantai Terengganu bulan ini. Sebanyak 195 telur berjaya dipindahkan ke tapak pengeraman. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, rekod itu menjadi maklumat penting bagi tujuan pemantauan dan pemuliharaan berterusan. Katanya, usaha pemuliharaan penyu memerlukan kesinambungan antara pemantauan saintifik, pengurusan sarang, penguatkuasaan dan kesedaran masyarakat. Di Pulau Pinang, seorang pekerja pembinaan warga Myanmar maut dipercayai terjatuh dari tingkat 25 sebuah bangunan kondominium yang sedang dalam pembinaan di Lorong Perak, Jelutong. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Abdul Razak Muhammad berkata, mayat mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Laporan mati mengejut dibuka untuk siasatan lanjut. Luar negara. Kanser, penyakit jantung dan pneumonia merupakan antara punca utama kematian rakyat Korea Selatan pada 2025. Menurut statistik yang dikeluarkan, lebih 362,000 kematian dilaporkan di negara itu, meningkat 1.2% berbanding 2024. Kanser menyumbang 24.9% daripada jumlah keseluruhan kematian di Korea Selatan tahun lalu, diikuti penyakit jantung dan pneumonia. Sukan RCI Nagoya 2026, pemain takraw negara perlu memperkemas beberapa aspek permainan, terutama menjelang aksi separuh akhir. Ketua Jurulatih Ahmad Jaiz Baharun berkata, perkara itu penting bagi mengelakkan pemain cepat hilang tumpuan pada perlawanan penting. Terdahulu, Malaysia mengesahkan slot ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 3.30 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani saya di ruang Nasional Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Baiklah, saudara, Junior Inovatuan musim kedua minggu pertama telah pun memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman High Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan yang telah pun berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Dan untuk minggu kedua ini, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Inovatuan. Dan sekolah mana yang bakal menawan hati juri, jangan lupa saksikan Junior Inovatuan minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 27 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangannya dapat anda ikuti pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Dan jangan lupa juga untuk menonton Diary Junior Inovatuan musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Mole Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Dan untuk musim yang kedua, episod kedua ini ialah wakil sekolah rendah ialah SJ

tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

2026 DPICC Putrajaya bersama membina negara bangsa dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Kaki lipit, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh berkata kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu kota. Berdasarkan kenyataan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, jumlah RM400 itu merangkumi fee lesen RM30, caj perkhidmatan RM150, sewa tapak RM150 dan cagaran RM70. Hannah turut mengingatkan peniaga supaya berterusan secara terus dengan DBKL bagi mengelakkan mereka dikenakan caj lebih tinggi oleh pihak ketiga atau orang tengah.
1: Baik, sementara itu, Dewan Undangan Negeri Dun Melaka bubar pada Rabu. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka akan dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata keputusan itu dibuat selepas beliau menghadap Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rostam hari ini. Beliau mengumumkan perkara itu pada sidang media di Seri Negeri Aikroh hari ini. Abdul Rauf berkata pembubaran DUN tidak bermakna urusan pentadbiran kerajaan negeri terhenti. Sebaliknya, katanya kerajaan negeri akan terus melaksanakan tanggungjawab sebagai kerajaan sementara sehingga sebuah kerajaan negeri baru dibentuk. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut Perlembagaan Negeri Melaka.
2: Akhir sekali, kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji dan memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Dan selain itu juga, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata cabaran utama bukan semata-mata menghasilkan penyelidikan berkualiti tetapi lebih daripada itu, ya. Demikian tadi sedikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami,
3: Geng Kakak.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Sebagai cerita, saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Seri Ar Rahmanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak naik. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola V. Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Selamat petang, kami cakap untuk anda ya, di mana saja anda mendengar kami dalam Geng Kakak Petang. Baik, sedikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM, antaranya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Kementerian Keuangan MOF sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform e-dagang berdasarkan kerangka perundangan sedia ada, termasuklah terma khusus yang perlu ditentukan oleh kementerian berkaitan. Selain itu, perbincangan bersama MOF dan KPDN akan diadakan untuk meneliti kaedah terbaik mengawal selia platform e-dagang, dan pelesenan ini akan melibatkan semua platform e-dagang untuk mewujudkan persaingan sama rata dan melindungi kepentingan pengguna Malaysia.
1: Sementara itu, gempa bumi lemah magnitud 4.4 skala Richter dikesan di perairan Batu Pahat. Gempa bumi lemah dengan magnitud 4.4 dikesan berlaku di kawasan perairan Batu Pahat, Johor pada 4.55 petang hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran Facebook, pusat gempa bumi tersebut dikesan berada pada koordinat 1.7 darjah utara dan 102.7 darjah timur, iaitu kira-kira 27 km di barat daya Batu Pahat dengan kedalaman 10 km. Gegaran dirasai di beberapa kawasan di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor serta kawasan sekitarnya. Met Malaysia akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa.
2: Seterusnya, ialah Guru Ghaffar Imam Bilal dan Siak di Pulau Pinang dinaikkan antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai Oktober ini. Kenaikan ini melibatkan 800 Guru Ghaffar, 468 Imam, 448 Bilal dan 448 Siak di seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, allowance Ketua Guru Ghaffar dan Guru Besar dinaikkan daripada RM1,500 kepada RM1,700, manakala Guru Ghaffar meningkat daripada RM1,600 kepada RM1,800. Bagi masjid utama, allowance imam dinaikkan RM400 kepada RM1,000 sebulan, manakala Bilal dan Siak masing-masing menerima RM800 berbanding RM500 sebelum ini. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas WKB bagi semua Guru Ghaffar turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Itu dia tadi perkongsian antara berita yang kami kongsikan dalam Geng Kakak Petang. Banyak lagi yang menarik yang menanti anda. Terus kekal bersama Geng Kakak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai sekitar pukul 5 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut Timbalan Datuk Bandar Shanghai Wang Huajie, Duta Besar China ke Malaysia Uyang Yujing serta anggota Kumpulan Kepimpinan Parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Su Lin. Turut mengiringi Perdana Menteri, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Johari Abdul Ghani dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malam ini Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Malaysia perlu menutup jurang antara penyelidikan dengan komersialisasi bagi memastikan lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek serta syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemah kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. Allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang dinaikkan antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai bulan depan. Kenaikan itu membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Pegawai Masjid dan Siak 2026 di Masjid Al-Muhajirin, Seberang Jaya. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Akhir sekali, Jabatan Perikanan akan bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan DNA bagi mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di Empangan Kelau, Pahang. Ketua Pengarah Perikanan, Datuk Adnan Hussein berkata, kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup ikan berkenaan dan maklumat DNA yang dimiliki pihak berkenaan bagi membantu menentukan identiti sebenar ikan itu. Langkah itu diambil susulan rakaman video nelayan darat sebelum ini hanya memaparkan bentuk ikan berkenaan menyerupai spesies piranha tanpa sebarang pengesahan tepat kerana tiada spesimen fizikal. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Nasional FM.

Kaki lipit, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

ICC Putrajaya bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara. Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Itu dia tadi sinar daripada Mei, permintaan daripada Wan Wan. Semoga ada sinar dalam hidup kita apabila kita menerima sesebuah perubahan itu. Jadi satu perkara yang kita tak boleh nak elakkan dalam kehidupan kita seharian lah ya, semestinya perubahan. Setiap hari ada saja perubahan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ni kan. Orang berubah dan semestinya masa berubah, keadaan pun berubah. Jadi kita sebagai insan di muka bumi ini kena belajar untuk terima apa saja perubahan yang ada. Jadi malam ni kalau boleh kita nak terus menerima apa saja yang ada pada malam ini, baik dalam pilihan bersama 20.00, terima saja lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni, terima saja komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, terima saja apa saja perubahan ataupun keputusan yang kita hadapi tadi kan. Siang tadi mesti macam-macam kan perubahan yang awak hadapi. Cuma kongsi tak kongsi je. Apa kata anda kongsikan cerita anda, perubahan anda tu, komen anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Hida Mulyani, kita ada Amy, Marsha Sali, Lin Roslinda, tomato. Terus rasa nak makan tomato rasanya. Siapa lagi yang menemani AJ? Rosida Safir juga turut menemani saya. Elviana, lagu awak tadi awak dengar tak? Seterusnya Khairul Anwar juga turut menemani saya. Othman, Abalong 338. Kenapa tu? Okey ke? Dari Kelang hadir. Triple F. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mizi 85 juga turut menemani saya. Aizah sorry makcik. Okey, kita ada terima komen daripada sahabat kita ni. Menerima kehilangan itu memang menyakitkan mah. Tapi itulah kehidupan, datang dan pergi. Betul tu. Kita kena terima saja apa keadaan tu kan. Tak dia pergi, kita yang pergi. Jadi semuanya kita kena terima dengan hati yang terbuka. Baik, sambil kita menerima apa yang ada pada waktu ini, pada malam ini kan, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagu ini ditujukan khas untuk keluarga, anak menantu, suami tersayang dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Seterusnya permintaan daripada Ila Hidayah daripada Kuantan Pahang dengan ucapan nak buat hiburan semua. Berangkat lagu daripada Exis, Bunga. Permintaan seterusnya datangnya daripada Sadin Sadin. Berangkat lagu daripada Mariah Carey dan juga Whitney Houston, When You Believe. Awak kena belajar percaya dan terima apa saja dalam kehidupan anda, okey? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita yang sedang menemani AJ di live TikTok, iaitu Hida Mulyani binti Ali Ida, dengan ucapan selamat malam kesayangan semua. Belongingkan lagu daripada Gersang, Masih Aku Terasa. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

binti Ali Ida. Terima kasih banyak, Ida. Baik, sebelum kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, ataupun cerita-cerita daripada sahabat-sahabat kita ni, ada sedikit perkongsian lah mengenai cuaca yang ingin dikongsikan bersama dengan anda, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Guam Musang dan Kuala Krai. Di Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kemaman, Besut dan Setiu. Di Pahang, di Jerantut, Sabah, di Pantai Barat, Ranau, pedalaman Tambunan, Suk Keningau, Tenom dan Sipitang, dan juga Sandakan sehingga 1 pagi nanti pada hari Rabu 23 September 2026. Jadi kawasan-kawasan yang AJ dah kongsikan kepada anda ni sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Oh, ada sahabat kita di live TikTok, Man Said, katanya lenggung hujan lebat tadi. Oh, awak okey ke tu? Harap, diharapkan kalau tak ada keperluan nak keluar tu, duduk kat rumah je lah ya, sambil mendengarkan Suara Malam, berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0. Bukan apa bila hujan lebat macam itu, berada di luar risau saya. Umi Rohani juga turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ibra Angles katanya Petaling Jaya hujan manja-manja. Tapi kadang-kadang hujan manja-manja ni lah yang membuatkan kita rasa kurang sihat berbanding hujan lebat. Itu antaranya lah. Tapi tak tahulah, mungkin ikut antibody seseorang itu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni datangnya permintaan daripada sahabat kita Biah-Biah dari Sarawak. Beliau ingin lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau ingin lagu daripada Britney Spears, Born to Make You Happy. I was born to make you happy. Ah, macam itu. Itu lagu zaman saya sekolah menengah dulu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Neni Ani dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Hattie Salini, Sangsi Asmara. Oh, awak sangsi dengan siapa tu? Oh, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: tahu nih Fahan. Ah,
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu beralih daripada kepada usaha membangunkan bakat dan kerjaya OKU. Ini akan boleh juga menjadi inspirasi kepada OKU-OKU lain, juga kepada anak-anak mereka untuk melihat bagaimana kejayaan itu menjadi satu panduan kepada mereka dalam kehidupan mereka juga. Pada masa
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
3: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya Datuk Adnan Hussein berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
4: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Hussein. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a, dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite pawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Spring menemani anda dalam pilihan bersama 20.00. Lagu itu permintaan daripada Marfuah Parlan, menemani malam anda dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Syah Syaz. Beliau ingin lagu daripada Ekspedisi Titian Perjalanan, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ashrafin Syafiqar Han dari Putrajaya. Panjang sangat nama beliau. Luangkan lagu daripada Iklim Gerhana Cinta Luka. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Anda sentiasa di hati kami dan diharapkan AJ juga sentiasa di hati anda. Dan National FM ini juga sentiasa di hati anda. Terus kekal dengan frekuensi ini kerana sebentar saja lagi seseorang akan menemani anda. Seorang gadis, siapa tu? Mira akan menemani anda dalam geng buruh hantu sehingga 6 pagi. Selama 6 jam bertemankan Mira. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Malam ni penamat ni lah kan, kiranya untuk topik kita hari ni, iaitu terima. Jadi bermula malam ni, kita kena belajar lah satu perkataan terima. Terima diri, terima keadaan, terima perubahan, terima kekurangan, terima pengajaran. Yang paling penting, terima bahawa kita masih lagi ada peluang untuk meneruskan hidup kita, untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, permintaan daripada Real Adi. Beliau ingin lagu daripada No Doubt, Don't Speak. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Issa dari Perak, daripada Shima, Luka Dilukai. Jadi sampai di sini saja, sampai di sini saja tersasul-sasul lagi nak sebut. Sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum, AJ balik dulu, bye-bye.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama.

kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berikut kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokaan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.